Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker Adestea Somya Elska. There's some Visiga Paul Engelsk folk music, Ao the Blues. There Carly has sung from Arbeitene, from Coal Carvener. There sung for Tum Arbeitene. There Fungerne sung Indianene, Ao Evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at plåre på at underholde dem med. For forhånd mange tak.